0: سری سینما سکتر و صبح شب تکسی مهمون شما بیر کرنگان بود راشی نسمی شور موریتانیا و جیل آن بشت گیزیر رغدی عطر واحد هلا واحد.
1: Ahora el rock está en la web www.lazonagreenrock.com, nuestra casa del rock.
2: Escuchas La Zona Gris.